Venne. Kota hola kare. Ketingirai. Baba ngana tokola. Nakutanta sima nga akin. Ndo ake kebe gamane nga rabada. Dakar takayin da Dakar.